Energija na maksimum. It's my life. Bon Jovi i cijelo leto samo hitovi na radio. Kanal 77. Deep House.